Taylor Swift, serbským rozhlasu, čtvrt ráno, krotko do napo, šest Čech. Hnedko sobotu môžete si zase televízny magazín Vúľadko vobľadať, prípadne 12 Čech, 25 let, hižo Vúľadko vúsuvame v MDR televízii a ešte sa vy popromíža na našim kvizu vobčilili, kýž sme za vás prihotvali a kýž ste online na našej strane internetu a tiež v našej app MDR Serbia. No potom to ešte nakvátajte mnoze sútožnosť činili. A mezi všemi, kýž sa na kvizu obdela a jún zapodáča, vúlosujeme potom túto sobotu vodženie po MDR-ským domie Drežanách za celú svojbu.

0: Srpski rozvoz. Povješće. Studio Katka Pöpelec.
1: Dobranje. 20 milijonov euro spichovanskije pširaškije čera Sachsen Energie od Europskije unije dostava, so by moa dale milinovu sič ve Vužice ponovieč a utvarieč. To je vážne, so by so štruktúrna zmena po koncu vodobývania Brunice z cuba rádživa, šako treba ja nové industrijne závody štabilnú milinovú sič. Dalše vúžadania sú regeneratívne energie, elektromobilita a vieste zastaranie z javných a privátnych domácnosťov. Hižoloni je Sachsen Energie od Európskej únie 400 miliónov euro kredita dostala. S tutemi a svojskými benezami má bilinová sič budeským a zorilským okresu za přichod štabilná byč. Vútvar spiešného interneta Šklincovie niče je budeským okresu krok dále. Včera su Kamjencu Telekom, Glasfaser Plus a okres Budešin oficiálne projekt klastera 10 zakončili, v ktorom šie 5000 a 300 domiecnosťu spiešný internet dostalo. Netko, že vo kunšný klaster 12 a 15, k ktorom aj štiež podielne serbské komuny slušia. Nebečanské gmenie sú hižo započeli Šklincové niče kvasč, přichodže pridružia so spichujomné adresy miest druhým v Krusčicach, Voklecach a Bušicach. To potrichy viaca hač 8000 a 200 domiacnosťu. Nekak dve cečenie zastupných lístčikov za prapremieru oratória Vulkotná voda sú miestom šedate. Svetné oratórii spiera Mirčina Veclicha budeské kronie svedčí piatk za to džen premiéru. Zakvat tvorby sú texty rože domašcenie, vúdospolnené s fotografiemi Mačia Bulanka, prenia Serbská kultúrna brigáda a Serbská komorná filharmonia Budešin tvorbu pod návodom Judit Kubicec přednesetí. Za druhé predstavenie 13. septembra kronie a konc septembra na Univerzite Liberecu je ešte dosť zastupných lístčikov. V Bivej Vodze cieča z nedošeho přebyvanisča za bjezdomných šulu stvorič. Mieščanská rada je předaču imobilie na svobodnú alternatívnu šulu přihlasovala. Noša pfači za dom 300 000 euro. Při zemiu maja riadu nenastač, tiež rumnosťe za druhé sociálne kooperácie sú plánované. Svobodná alternatívna šula vopstí z leta 2019 a poskyči vúčbu za šulariov od 1. do 10. letníka. Tutym šulským leče vukne na šuli 24 dzieci. Na novom stejšču má miestno za 60 šulariov byč. Serbský komponist a hudbný redaktor Ulrich Bogoda je punželu starobie 72 let zemriu. Rodžený Kulovčan je sa z leta 1979 dospolnie hudbie venoval, potom zo je do toho šport a tvarské inženierstvo studoval. Po studiu hudby nebuje než 1985 hudbný redaktor Delno-Serbského rozvoza podľa RBB, ale komponovaše tiež sam tvorby. Jeho tvorenie vopšia všelaké žanry, miestrujem modernú klasiku, kurve spivy, popovú hudbu a tvorby za orkester. Ulrich Bogoda je tiež, vône Delní Vúžice, serbské hudbné živenie sobo organizoval. To bych ju povieste, ktorýž namákače tiež na našej internetovej strone a na app NDR Serbia.
0: Vedro.
1: Po zvukoho džela předčelnom štarče do dňa so přibierajce pomročí, tiež s nekotrými švielemi drbíme dženca líčič a kajšižo posledných dňach vostane kytrovici gojte. Temperatúra stúpa na 21 do 24 stopňov. Júce viesča na meteorologojo nevobstane vedro a k tomu silný viecik při 26 stopňach. Kunst dženia vúlce zmoknič nebudeme, nekotrý mročele vokvodný na nekak 21 stopňov.
2: Naši končine šitko dere beži, tu iš dobru jezbu přijem moj peč, menšinu, ponapo šestčeš.
0: Serbski rozvoz.

Sedam hodin, sedam ja atapala dam hijeras na teme psychotna subscot televisine hom magazina. Da ponje mezdrojim vo darine kreje, privatne schule am mužnu taiku nibelčicach. Dalša tema so džive džesate narodnine Jurija Kocha, zmijeme host Čarvis studiju, a vula dače dživa dželnika Klemenca Bobku, kotrš raje tučasne nekotrš znatih televisinih serijah sobu. Apropo vulatko. Hej, štedar so vy popromiža na našim kvizu v občilili, ki sme online stajli. Šta si myslíče, keľko, napríklad, keľko moderátorku a moderátoru je hižo po vysovaniu vedvo a keľko přinožku bu produkované v celku? A što je byl najčastšišo host ve vulatku? Tajka hinajše a podobne prašenja sú zestajene v kvizu vo vulatku hač do piatka pripoudnia 12. Ste tunhišče pola nás online, to môžete so hišče vopteliť, viacori však sú to hižo vúspitali a mieze všimi, ki sa na kvizu vopteľa a jon tež zapodáča vúlosujeme túto sobotu po takým zajúcišim vodženie po MDR-ským dome Drežanach za celú svojbu.

0: da možen dvajat vatsie, holce a žone. Dalša tema netkopala nastu v programje holce a žone serbske narodne drastče. Hej, to je znate a vobljubuan motiv za fotografu a filmovcu. A poprom si ste ne misliš, za se šo hižo votem vidžav a svišav, potom pak vuladaš v sči nove videoklip vo tute teme a ne možeš se doladač. A tak, punže so zauješče te štomu abu damnem, kýž si to netko vobľada raz na Instagramovom kanálu marketingové akcie So geht Sächsisch, abo tiež na YouTube. To sú sredu vozevili krotký film, kýž vinuje so serbskej národnej drastče. Vidžeč sú tam neličomne serbske mierzboča, revanská skupina Smerdžaca, tiež ďalšie typické vobrazy, kaž jutry, festival, kultúra, vobrazy sú náročne produkované, stýl a montáža, kaž se z kina. A mier s vobrazami vidžeč je protagonistka Lydia Matikec. Serbs a Nimsce pojeda ona, što serbstvo, što rieč a kultúra za ňu voznamenia. A viezo tež vo serbskej národnej drastče ona rieči.
1: Ta drasta, to sa nedom hinak čuje, hadže še tu svojstvu normálnu všetnú drastu, kýž mu neke šetce nosimo,
0: no. Nese. To je nešto za ňu tež celé vose byte ona dále pojeda.
1: Haj šunkusk. Ešte na soni nás načte, oka princesna.
0: Aj tak daleko celý krutký vúrysk a šteli netko čipný, potom poľadajte do našej app MDR Serbia. Tam sme vodkaz cimenšinského filma Stajli.

0: Ste wyhýža raz nešto vo love scammingu slyšeli? Love scamming, to je jenžejský vúraz a jara perfídne vopšudníctvo. To napojeda muž zvieča internetče žonie, kak šikvana ona je a kak jara ju ľubuje. Bohužel pak nima vokomikne dosť penes, zo by ju raz vopytal. A ona, co tež sa ľubuje, a pfáči, a pfáči, a pfáči, fenky, najznačiši tajky pat nímskej dre, by vone v lieče 2008 jedna z najbohatších žonu nímskej Zuzana Klattentobie, ona je so do veľa močeho muža zalúbovala a jemu veľa miliónu dariva predhačne pytnula, o čo muži vopravdže, že? Ale tajke nešto stáva so tež meznami. Jenož, kaž nám Daniel Henich praj, jenož o tom nichtu vulke heimbydla nereči.
1: A ja som jomenu koleginu, groznajne. Tam je še tieno nová přečela, tu nie si šo zapračiť dávo, když je nová radio trebo, nový televízor, to sú šo zapračiť dávo. Ta sú kaj šo pon šo mňu, jo, von ju pušťu a pohna stáva. Žane peneze, Dubaš by preč, aj kasára ona boha, vôko štorci, boha prav.
0: Viac vo jebanstvách a pospytách jebanstva Tešpala nás v Sabach rozpravia Benno Bilk za nekak 10 menšinu.

0: zbožony ši.
1: A pohľadáme netko 6 menšinu po 8 hižo raz na téme prichodného serbského televízijného magazína, kýž bude netko sobotu potajkým. Vočo tam mezdrujem punže. Aj mezdrujem vo darene krije, vo privátne šule a možno tajko v Nebelčicach. Dalša téma sú 90. narodniny Jurija Kocha. Zmejme hostča studiu a vuladače z Miločic pokažaceho dživadelnika Klemensa Bobku, ktorý šraje tučasne niekotrých znatých televíznych sériách súbu a ve kinovom filme Romadže s Charliom Hübnerom Reise nach Syrakus. Hej, a rune netko, ve septembru je tomu 25 let za serbský televízny magazín Vuladko Vusova. A što se takle myslíte, keľko moderátorko a moderátoru je již po vysúvaniu vedvo? A keľko přinožko je so produkovalo? Abo štú je najčaštšišo byl studijný host? O tajke a hinajše a dalše prašenia punže v našim kvizu, kýž ste online hište hač do piatka připodňa 12. Nikoci sú to již užívali, sú to již činili a jeli tiež vytov uspytače. Mezi všimi, kýž so na tutom kvizu občilia a jún tež zapodáča, vulosujeme tuto sobotu tupala na srbským rozvosu vodženie po MDR-ským domie v Drežanach, a to za celú svojbu potakým činče sobu.

0: A mám ještě jednu aktuálnu informáciu. Včera je so příroda za serbské náležnosti města Budyšin na posiedzenie zetkala a Katka, ty vieš viac o tom.
1: Miestrujem přeprosiť si na hodžinskú rozmluvu jednačelku serbsko-ľudová ansambla Dianu Wagnerec. Srediště tuto rozmluvy stieše rola ansambla miestče každé sprašenie, kak mu miesto a ansambl hište lepe kooperirovať. Vosebie, što už turizm nastupa si to přija. Přizamkne so potom posiedzenie miestrujem z rozpravu vo vúspiešnom záspiehu povieščovie z Češky miesta, kýšie so po svojach miešťanosti jara dere přiuzava, kajšte ešte skúsia vo miešťanským športče a kak môže so tu dvúrečnosť lepie pokazať.

0: Šulski kor spanči skokova tobie, a to bieše jene natočenie narovanie z leta 1907 posta. A netko je na počuvečech.
1: Serbski rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. 20 milionów euro z Pichowanskiej Przeraszki je czera Sachsen Energie od Europskiej Unii dostała, żeby moja dale milinowo sycz we Łużycy ponowiec a wutwariec. To je ważne, żeby so strukturna zmiana po końcu wydobywania brunicy z cała radziła, szako trzeba je nowe industryjne zawody stabilną milinowo sycz. Dalsze wużalania są regeneratywne energie, elektromobilita a wiesto zastaranie z jawnych a prywatnych domiecnościów. Hižoloni je Sachsen Energie od Europskej Unie 400 milionów euro kredita dostała. Z tutymi a svojskimi penezami ma milinowa sycz w budyskim a zorelskim okresu za przychod stabilna być. Wutwar spiešného interneta Šklincovie Niče je budyskim okresu krok dále. Čera sú Gamincu, Telekom, Glasfaser Plus a okres Budušin oficiálne projekt klastera Jesač zakončili, v ktorom je 5000 a 300 domiacnosťov spiešný internet dostalo. Netko, že vo končine klasteru 12 a 15, ke ktorom aj štýž podielne serbske komune slušia. Nebečanské gmenie sú hižo započeli Šklincove Niče kvasť, přichodže přidruža so spichujom na adrese miestrujem v Krosčicach, Vorklicach a Bušicach. To potrichy viaca hač 8000 a 200 domiacnosťov. Nekak 20 zastupných listčíkov za prapremieru oratória Vulkotná voda s tým miestom předatý. Svetný oratóri spiera Mirčina Veclicha budeské kronie svedčí piatk za týdžen premiéru. Základ tvorby sú texty Rože Domašcenie, vúdospónené s fotografiemi Mačia Bulanka. Prinia Serbská kultúrna brigáda a Serbská komorná filharmonia Budešin tvorbu pod návodom Judit Kubicec přednesetí. Za druhé predstavenie 10. septembra kronie a konc septembra na Univerzite Liberecu je ešte dosť zastupných listčíkov. V Bielej Vodze cieľa z nedošoho prebyvanisča za bezdomných šulu stvoriť. Miešťanská rada je predaču imobilie na svobodnú alternatívnu šulu přivosuava. Nošer pfači za dom 350 000 euro při zimiu maj radone nastač. Tež rumnosti za druhé sociálne kooperácie sú plánované. Svobodná alternatívna šula vopstí z leta 2019 a poskyči vúčbu za šulariov od 1. do 10. letnika. Tutom šulským dieče vukne na šuli 24 deči. Na novom stejšťu má miestno za 60 šulariu byč. Serbský komponist a hudobný redaktor Ulrich Bogoda je nedželu, odeče punželu starobie 72 let zemriu. Rodžený Kulovčan je so z leta 1979 dospunie hudobie venoval, potom so je do toho šport a tvarské inženiarstvo studoval. Po studiu hudby nebu jenož 1985 hudobný redaktor Delno-Serbského rozvoza podľa RBB, ale komponovaše tiež sam tvorby. Jeho tvorenie vopšie všelaké žanry, miestrujem modernú klasiku, kurové spievy, popovú hudbu a tvorby za orkester. Ulrich Bogoda je tiež, vonie Delnej Vúžice, serbské hudobné živenie sobou organizoval. To bych upovesť, že kotrož namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Po zvukoho džela předčelným štarče do dňa so přibierajce pomročí, tiež s nekotrými švielemi dobymi ličič a kajšižo posledných dňach vostane vici kojte. Temperatúra stúpa na 21 do 24 stopňov. Júce viesča na meteorologojo nevobstane vedro a k tomu silne vicik při 26 stopňach. Konc tudženia vúlce zmoknič nebudeme nekotrým ročele pak přiúšim nás očakuje vokvodní na nekak 21 stopňov.
0: 4 minčine po napu dživečiche. Dobaranje a dobru jezbu. Pšeje moj Katka a ja.
1: Serbski rozvoz.

0: Nábožné slovo.
1: Slyšíte netko krutko dodževečiť ešte raz vo Cyrila Hančika z Radvoria.
2: Hučba je rič, kotra zjednoča celý svet. Tuto vilné a vulkotné hesvo namakame v jednom spive znatie serbskej skupiny Holasky. Mnohé spivy sú po celom sveče znate a každý ľud má svojský text na znatú melodiu. Vosebite spivy užívajú so vo čelakých národov k samsným zaradovaniam. Samsné melodie vúbuďa samsné začúča podľa mnohých človekov veselo, zrúdobu, radosť. Každý z nás má svojský najľubší spiv, ktorý slucha alebo spiva k vosebitým vukomikám živenia. Učba má samomoc, mier a pokoj mes ľuďmi posredkovač. Kajka to usahovaca nadarjenosť komponistov a hudžbnikov zomôža se svojimi spevami telko ľudí zahorieč. Tež naše kurluše sú osebite modlitvy, ktorýž nás zahoria, posbudžuja a posilnia. Rade zaspievame sebi kurluš za sebe, ktorýž našim vukomiknym začúčam odpoviduje. Zdobo modlíme so v tutým vukomiku a ďakujeme so Bohu abo prosíme jeho nás podpírač. Nech se by každý z nás, dženca, celé vedomie svoj najľubší kurluš zaspieva a tak Boha na vosebite vašne kvali a česči.
1: Praj Cyril Hančik z Radvoria, na doku a zamovitosť, či tam nižšie je vosady.

0: Rožane živiš nas často stary a peša svet kulovie, čo se namakao pogoda vesrejš muzikaliskeje familie. Ako gulc još spíval dreščanskim kšícnym kôrie. Pösče jo vericach nauknu kraš klavie a kontrabas. Za vážne se ve slidklidaniu upokazujú skromadne náskonienia ze starým nánom jeden originálny serský gerc.
1: Ja som veľgin cesto s mojim starým nánom na Rio grau, napríklad serských zvajšbach a druhé serské zaujľovania. Ako boli lúž, to jo mne veľgin ľubovalo. Ja som doživil vysoký temperament a šau jasovosť.
0: Vesebne serskokatolické svajšbe sú pogodu rozsúžiece pregovali. Ta živá riec, svietosne a uverne lúže. Ojo pogoda spřistúpil do serského muzikového živenia.
1: A to jo bylo veľkým vážne za mňo, vosemne ako som zachopil komponirovaš.
0: Ale do toho jo som musel ešte veľa časami.

0: Rožana, živiš nas často stary a pieša set kulovie, čo se namakao pogoda vesrejš muzikaliskeje familie. Ako gölc jož spíval dreščajenskem kšícnym kórie. Pösče jo vericach nauknú kraš klavie a kontrabas. Za vážne se ve slidklidaniu upokazujú skromadne náskonienia ze starom nánom jeden originálny serský kerc.
1: Ja som veľgin cestol s mojim starom nánom na Rio, grau, napríklad serských zvajšbach a druge serské zavilovania. Ako môj ľuž, to jo mne veľgin ľubovalo. Ja som dožibil vysoký temperament a šau jasovosť.
0: Vesebne serskokatolické svajšbe sú pogodu rozsúžice pregovali. Ta živá riec, svietosne a uverné lúže. Ojo pogoda spřistúbil do serského muzikového živenia.
1: A to jo bylo veľkým vážne za mňo, vosemne ako som zachopil komponírovaš.
0: Ale do toho jo som musel ešte veľa sasami.

0: za svoj uspjeh ma se pogoda mecnjej petperje tekdejšiego kova serskih komponistov žikovaš.
1: Ako Boris Svonk, zvijezka serskih muzikarjev, som zesnal veľmi vážne komponisty, to sú vosobine ako Jan Raub, Jan Bulang, Jan Paul Nagel, Benno Niekela a na kuštepad Detlef Kobila. Tensas die Tecke Mori Komponista Jurumitschk a Janko Zisch je na drogu pomagali.
2: Ja som taktejší sekretár srbských muzikárov bol, tak jo mi Tecke pokazal svoje prvné kompozície a tam bych ho všaké zajemné vece podla, že som gronil, to by my mogli v ramiku našich koncertov srbských muzikárov raz publiku mojo predstaviť. Vina zajemna taká tvorba bych ju marinetové rie. A to som ja takde posredkoval na budistský kocerový kvartet.
1: A to je bylo za mňo zachopenk konsekventného komponírovania.
0: Živeš nás často 7 a 80. Považujú svoju prírodnú kompozíciu za komornú muziku. Marionetové rie. Svišime nuč do prírodnej sajšpe, tá je krát humorná a plno temperamenta. Viasele Harlekina.

Historia, Vesubinske zmagania, gnujúce doživenie a také literatúra komponista inspirujú. Jogo symfonickém poémie Maria Grolmus za veľký orchester žovo drogu šerpenia sersko-socialistickej oberáky Maria Grolmusec. V neurono tak ako alias Andrický vopo NS režima. Kontrabasy na zachopenku nezmilne kšacajú, veni pokazajú na nevedchylne koniec čojenia.